premier prêt. Jag är för det var då lux va. Det han postan över alla på vi där. Den kan ni svara på mende mal vi får den jong. Det det för mig. Jag är inte verkligen du på the kill the war to crumble. Jag är inte så jag inte mal på. Vad är det då? Må, så är det lux blivit på att byta med dig. Jag är så. Jo, han är inte så det är med det här. Men det var, det är så man behöver. Det var då.